خب تلگرام ارخالی خبر جناتیات که انسامیلارمزگی رحمت معاشرامز بلن برگی بولگالگینگزدن کنگلمز یعنی منورلیک تامان хамроҳдир. Aslida biz bu nuqtada, bu maydonda, bu olamda uchrashishimizdan birgina